0: Louis Botop. Aya Marigueta.
1: Nijitago wanda huu kana wanda huu.
2: Nijitago kinyuste.
0: Kinyuste.
2: Kanandewa.
0: Ngumo yao, niguo ohoti wao.
1: Nijitago botewa jogu.
0: Menya

0: netwa shokereria ne kuria rwiboreru ukena fm kena rwiboto
1: dageka na ithano sia tigara peke yake no kwenu kana shiringi girigana ni mura 75 no kwenu kana shiringi girigana ni mura 75 no kwenu kana shiringi girigana

0: rwimbo top.
1: Aya marigweta.
2: Njitago wanda huu kana wanda huu.
3: Njitago kinyuste.
0: Kinyuste.
3: Kana ndewa.
1: Ngumo yao niguo ohoti wao.
2: Njitago mbote wajo.

na uhoro yu ajiru kamura nga wow deka mino gweta tuida inili ya thaa the mogu wa Josia Rosini, thank you very much kato shia mwanyari the ole toa amu kira rubo roho urani roi daa lele wana toa hutio niluo toke leu tohuta toke tohuta nye dakika ine euguo wena deka taida anoguo zokro kinya dekira andu miri yaku ya odori uragarira ihinda ine riri uguo na no wende turuga na guthini wa kliniki na ukiuma ku kliniki ni utakuona tabasamu.